0: Estamos já na reta final desta primeira edição da semana do Jornal da Manhã, mas antes do fecho, vamos recordar as notas que estiveram hoje em destaque. Dissemos que acidente de viação mata 6 pessoas e fere gravemente outras 5 na zona da barragem, no distrito de Nacala Velha, em Nampula. Presidente do Partido Frelimo e da República diz que não há lugar para ladrões e nem plateia para lambebotas no partido. Daniel Chapo falava este domingo em Chimoio, no encerramento da 1ª/10ª Conferência Nacional de Quadros do Partido. O governo de Kayenso Fala necessita de cerca de 25 milhões de meticais para restaurar os edifícios públicos degradados. Algumas das infraestruturas datam do período colonial e nunca beneficiaram de obras de reabilitação. No estrangeiro, pelo menos 30 pessoas morreram ontem na sequência do deslizamento de lixo no aterro sanitário na Guiné-Conakry. Hoje, no Café da Manhã, fizemos uma abordagem em torno do livro Renovar Moçambique, Uma Nova Era, Um Novo Pacto com o Povo, da autoria do Presidente da República e da Frelimo, Daniel Chapo. O nosso convidado foi o acadêmico João Penhado. Estimado ouvinte, gratos pelo calor da sua audiência, são agradecimentos de uma vasta equipa de profissionais que do Rovuma ao Maputo e do Zumba ao Índico e pela região austral de África tornaram possível esta primeira edição da semana do Jornal da Manhã. Em nome destes profissionais, despedem-se Sidónio Pires, que esteve na sonorização, Gerson Jamis nas notícias. A partir dos estúdios da Rádio Moçambique em Chimoio, o jornalista Moisés Sayala moderou o Café da Manhã. Eu sou Adério Tulipang e assino a edição e apresentação. Bom dia, muito obrigado pela companhia e até a próxima oportunidade. A todos, boa semana.
1: Jornal da Manhã.
2: Rádio Moçambique, Manica.
3: O Adicane está para a culpa mais íntima, que poderá concluir com a Rádio Moçambique, com o Maputo, está para a gente ficar com o Maticuá, com o Sangoa, saindo, só para sair, está a ser em uma pinima fêmea, 8 horas e 9 minutos. Goa é o que te pinde, é uma íntima, é uma província e não é a Manica.
4: Zviri kuitika mudziko la Torino. Mabasa aya, Radio Moçambique, emissão provincial ya Manica, inangaichupasani masoko, na ukulukula tulingana na makalirikwe, matongerikwe, na ufumi wa mukati madziko.
3: Machibese kuna mwense mlukotiva mabasa ano nyamsu uno chiposi nsi kumakumairo na zinaese mwense uno nyamavufu kana uti agosto gole la susuiri na magole makumimairi na matanatu. Nyamsu uno tina mabasa yalukuti iyo wafewi wa masoko mkatuwa Radio Moçambique waoneka wachiranga kuti jadabudis kwa dzuru shakupese sera pakupese kwa kwa banja la chikumi na la chibozi la mhanda mhanda sabati la frili mugubishu napangisa apa kuitira kuti wasinjo kaone kwa chiduza shense shakunyangara shulengana na umbava kuitira kuti kuoneke chidzo chabati ili na ili nangasuri kujiwa kuna wagali mabasa kutina mpasa papindi la chwiri la kutoma tinashikisa masoko kuna mwese tirikuti lambani muna ife muve mazinshu. Pashino pano ya dingu ya kutitishikise masoko. Wanu watanatu wadaoneko wachishaika, tatu washanu wachikonseka na shumanshu idaoneka ichitika tsulo kumutunu wa baraji ishu kunakala afeja ku provincia ya Nampula. Shiriku vijense kubimana kudaita motika ikulu na motika ikadaoneka ichidzusa wanu. mambo wabati la Frelimo na watikulino Daniel Chapo wanaoneka chiranga tsulo muno mshimoyo pakopeseswa kwa gungano la chikumi na la chibodzi la banja la mandamanda sabati ili kuti zvinadikana apa zvakududziwa zvense izvo zvinaitwa zvakunyangala no zvelinganawo na umbava zvense kuitira kuti mabasa aoneka chifamba izvi adazviranga achiti zvinodikana kuti mubati iri la Frelimo kuoneke kuchitoweziwa zvense zvinolingana na zvense izvi zvinodikana kuti zviitwe kuvanhu kuchikadudziwa umbavha huri hwense. Enango masoko atutinayo alikuti iyo mambo wabati la Frelimo na waziko lino Daniel Chapo anati aoneke nyamusi uno muno mshimoyu achigalirana pansi na waerengi mushalingana na buku laoneka lichibudiswa na iye zvense zviri mukati kuona pabudzipo zviripo mushalingana izvo na makani kuitira kuti akasvikiswe kuna wense wense. Kudzati mutsogoleri wa Radio Mosambiki Mario Albino aoneka chiranga muno mshimoyo kuti uchati kuitwa mabasa akachimbi chimbi yakuda kubetsa nyumba ine mhepo ya Radio Mosambiki muno mumanika zviri mukati makuda kupandiza zvimhinga mpini zvizinji nakuti ningazviripo vari kucheperwa na mare yekutonga kwanise kuita mabasa kusiyana siyana. Enango masoko atutinayo alikuti iyo wa mambo wakale wa tsikolino la Mozambique wadaoneka wachiranga tsulo pakupezeswa kwa gungano la chikumi na la chibodzi kuti zvisinji zvioneke zvichiitwa makamaka kuitira kupesa umbavha na zvense zvakunyangara zvinooneka zviripo kuna mambo zvivangishisano aoneka achiranga kuti zvense zvinobudiswa pamhene na mambo wabati iri Daniel Chapo zviri mukati mwekuti kureke kuoneka kuchiitwa zvakunyangara kuchipaswa mipanicho kuna awo vananga vari kuzviita. Kudzati mambo wakale Armando Gebusa dzaoneka wachiranga kuti zvinodikana apa zvakuita zvamushe kusiya zvakunyangara. Mutsogoreriwo wamukati mwaprovhinsi ya Trieno Francisca Tomasha dzaoneka achiranga kuti kuzvipira kwaoneka kuchiita mambo wabati iri Daniel Chapo mukududza zvense zvakunyangara zviri kuoneka zviri kuitwa zvense kuitira kuti dziko rioneke richibudirira. Enango masoko atutinayo alikuti iyo Igreja Katolika iri kusuwa na kushaika kudaita dzulo bishpo wakale wa Pemba Don Januario Mashasi Nyangombe zviri kubve adatonywa kuya bishpo wa Chiwiri wakupemba uku adaoneka achiita basa iri bira mugore rachuru namasana mapfemba namakoma namwe namashanu svikira gore rachuru namasana mapfemba namakoma pfemba namatatu zviri kubva adaoneka achishayika dzulo nakurwara kushimitari ikuru yakumaputu apo ningadina makore makumi mapfemba namairi akubarwa kufamba uchada kutsaita mizva zviri kubve wachadzadzivisa na kufamba kwanguva. Ko inyambani zviri kubve kuri kuoneka kuri kuitwa basa rakufamba wachiona musinjira mafambirwe yaranga ari kuitwa kuvatekenyi zvese kuitira kuti apa kuoneke kuchigwandisika mhingampini yamashumasho raoneka iko uko. Inga zvabudiswa pamhene na Nels Yabata riyemupe wamasoko kumapurisi kuinyambani kubvi zviripo zvakurangira vatekenyi kuitira kuti wakareke kunyanya kutamangisa mamotika pabudzipo nekutekenya vachitwadaledzera vachiitona nyanya kuonerera makamaka musewa kutoma makamaka kuti chiriti la savhala mutunhu wakuti kuna kaoneka shumasho zvizinji zvichiitika. Kutsati wanaonerera iyo mashurangana magaliro kwaya mumiseo kuna mpula zviri kubvi watoma na basa la kuronzerera miseo iko uko kuronzerera kuti nguva yekuti madzi anga dzabvumbe kuchioneka mhingambinisa kusiyana siyana wakadza kwanise kuti kufambike na kuronzererwa kunanga kuri kuitwa. kutsatiwo mabasa alikoneka alikopezeswa kulonzerera miseu kumaputu makamaka mseu unabatanisa Simpeto na San Roque pamsinza makilometro manomwe na unabatanisa zve apa mtunhu wa 3 de fevereiro na inkoloani pamsinza makilometro 10 na manomwe ngashobudiswa pamhene na dadi novelo ali iye mutsogolero mabasa lengana izvinadiwa kumukulonzererwa kwa miseu kumaputu Utongi wako distritu la Kaya, kwa provinsia Sofala, zilikupuru kudamale na kwana kuita iyo shi, kumakumera na shishano shambondo, kuitira kulonzerera sinyumba za kusiana siana iku uko, kuona sidafuzika, penango sichigwa na shimhingampini, makamaka uli unakaoneka iku uko. Pabotipo visinyumba kumina zishano, sinango zilikupisida wakwa, pangua ya makolono. Na isho zinadikana kuti shoneke zvichi lonzererwa masoko alugira kunza tina masoko alikuti iyo wanhu wanakwana kuita iwo makumi matatu wadaoneka wachishaika dzuro kudzati makumi mairi na wairi wachikonzeka paku kukubwa kudaoneka kuchita hapa pambuto kada unganizwa manyalala izvi kugine Conakry zvese ninga zviripo zvirikupfu kuri kuoneka kuchiitwa basa rakuda kutsvaga kuona kuti pana vanhu vafichirwa kana kuti nei chichiika kuti pamakumi mairi na wairi wakukonzeka watanhatu wakonzeka maningi basa rense riri kuoneka riri kuitwa na avo vaya kusvipira vakuru vezvemeye mukubatana na masoja ekudziko iri la Guinea Conakry papa Leão 14 aoneka chiranga dzuro pamisha idaitwa ku Basilica São Pedro ku Vaticano kuti pansi pensi zvinodikana kubatana kuitira kupesa utenda hwa Ebola uho huri kupfarulaya wanhu wanhu wanapindirira iyo apa zviro zvire na masana mashanu kutsiko la Republica Democratica do Congo iye papa Leão 14 muna tirekererao na kuti magetsi alukwanika padoko na padoko ndikalanga kuti papa Leão 14 alikuda kuti pansi pensi wabatani kuitira kupesa utenda wa Ebola hulukoneka kutsiko la Republica Democratica do Congo ningazviripo kusvikira zvinopano uno wanhu wanapindirira iwo zvuro masana mairi na zvishanu wadoneka vachishayika na utenda uhu iye papa Leão 14 adabvi zvese zvinodikana kuti zviitwe kuitira kupesa na kukochererwa kwa utenda uhu wa Ebola. Mapitsira kunza nyamusi uno ndi aya kutete na magrawa makumi matatu na matatu na mpula makumi matatu pemba makumi eru na mapemba shaishai makumi eru na maseire beira na vilankulu makumi eru na manomwe inyambani shimoyo kelimane na lishinga makumi eru matanhatu pezesere kuna kumaputu kuchatonhola nyamusi uno na magrawa makumi mairi na mashanu uko ndiko kupera kwa masoko muchibarwi atu chikanaya nguwa inu mabasa ano atina zviri kuitika mutsiko la tulino makamaka muno provinsia yemanika nguwa zaenda yadingo yakuti tipinde mu mazinshi yalikuti iyo vafewi wa masoko akusiyana siyana wachiti wali wagali iwo wa Radio Mosambiki waoneka wachiranga kuti pa izvo zvidabudiswa dzuro pakupeseswa kwa gungano kana kuti banja lachikumi na lachibodzi ramhanda mhanda sabati la Frelimo zviri kupangisa apa kuti wasinjo kaonekwa chidudza zvese zvakunyangala na umbavha zvinokaoneka zvichiitwa zvichiitisa kuti apa kureke kulemeredziwa na kukodziwa kwa bati iri pabodzipo na magariro awanhu ninga zvinooneka zvichibudiswa patsamba ridaerengwa tsuro na mambo wabati la Frelimo Daniel Chapo wawatsoneka wachiranga kuti zvese izvi zviri kupindirana na izvo zviri kudiwa mukati mwadzikonyo la Mosambiki zvese kuitira kupesa apa umbavha na kuita kuti avo wanaita izvi vakatsaoneke vachipanichwa Chidiova shaoneka chiranga kuti pa izvo zvabudiswa namambo abati la Frelimo arikukumbira kuna wense kuitira kuti wakaonekwa chidudza zvense zvakunyangala zvinanga zviri kuoneka zviripo zvense kuitira kuti magaliro kwayo aoneke ninga mu nadiwa ngatibve kulanga kwache.
5: Eu vejo o presidente Chapo a dirigir-se diretamente ao público interno.
3: Ekope ndirikuona kuti mambo Daniel Chapo alikuita zvense achizvipira mukuranga zvense izvo zviripo makamaka kuitira kuti zvakunyangara na umbavha ureke kuoneka huripo kuitira kuti bati na wabaro waite zvense zviripo kuitira magaliro kwayo mukati mwadziko lino.
5: Dois conceitos
3: que Gonzate, Gustavo Mavie atzaoneka wachiranga kuti zvabudiswa pamene na mambo Daniel Chapo zvirikubvi umbava pansi zvense kutira kuti zvireke kuoneka.
6: Podemos encarar como algo que vai acontecer nos próximos tempos.
3: Gope zviripo zvakuti wense wanhu wagale wachiita mhole mhole wachiona kuti zvense zvakunyangara zvinanga zvirikuoneka zvirikuitwa naumbavha zvikadudzive kuitira kuti zvinhu ninga izvo izvi zvireke kuoneka zvirikuitika. Veneko oko karikulanga kukaita Gustavo Mavie na Egidio Vaz mushlalingana na zvabudiswa pamene tsuro na mambo wa batila Frelimo na dziko lino Daniel Chapo mushlalingana na kupeseswa kwa banja lechikumi na lechibodzi la mhanda mhanda sabati la Frelimo wachiti zvinadiwa apa zvakuti wense wanhu wazvipire kuitira kupesa na kukocherera umbavha muzimbuto zvakusiyana siyana. Basi wadikanda mbata shika kumhera kwa mabasa anu atina zvirikuitika mtsiko latulinu makamaka muno mu provinsia ya Manika. Tichiti mazvita na kupurutana kwano salani muenderera mulopurutana mabasa alikutevera.
4: Maipera kubva zvirikuitika mtsiko latulinu makamaka mu provinsia ya Manika.